0: замутим.
1: Секс. Do anal.
0: Може, я кокс, може,
1: performance artist.
0: Не знаю. Я вирізу першим, не
1: спитим,
0: прочитаю свій новий
1: penetration sound.
0: А ти набори, хай їдуть сюди.
1: Oh, I'm fucking coming.

0: дуже складна ситуація, всі позакривали нахуй, вообще пиздец. Я просто їдем ближче к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец у тілса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process. Point
2: of order. Я не уловимо. Ви що там

0: коли
1: оставив сімен метеоритний дощ на широкий дік. Не можете змірити розмір даже серед ж давно, как бессмертных нет. Нету любви, она змія, крутить земля.